skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Celebration og Madonna. Så en titt I politiloggen. Det var et par trafikkontroller I går. En på Rørosveien I Os.

One More Night, Phil Collins i Endelig Morgen. God tirsdag. Paul Erik kommer inn med lokalsporten efter Titayo. Det her Come Along.

Det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 16, så er det dessverre for sent. Bingo på tallet 16, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, hold linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 38 eller nummer 3, så det dessverre for sent. Bingo på 38 eller nummer 3, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så bare hold linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 22, 16 eller 34, så har du dessverre for sent. Bingo på 22, 16 eller 34, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Eirik, det fikk vi på tallet 38, og etter 38 så rakk jeg å lese nummer 7, 89 og 20. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 72 7 2 36 3 6 51 5 1 71 7 1 59 5 9 32 3 2 49 4 9 61 6 1 46 4 6 13 1 3 70 7 0 74 7 4 60 6 0 22 2 2 19 1 9 83 8 3 65 6 5 55 5 5 80 8 0 52 5 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 6 Nummer 6 37 3 7 Nummer 1 Nummer 1 25 2 5

mange som ringer oss nå. Har du bingo på nummer 1 eller på 25, så det dessverre for sent. Bingo på nummer 1 og 25, det dessverre for sent.

Bingo på ei rekke, det fikk vi på tallet 65, og etter 65 så rakk jeg å lese 20 og 40. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 53. 5. 3. 41. 4. 1. 89. 8. 9. 45. 4. 5. 67. 6. 7. 63. 6. 3. 35. 3. 5. 60. 6. 0. 74. 7. 4. 4. 4. 7. 7. 84. 8. 4. 66. 6. 6. 9. 9. 17. 1. 7. 16. 1. 6. 23. 2. 3. 18. 1. 8. 13. 1. 3. 26. 2. 6. 14. 1. 4. 21. 2. 1. 59. 5. 9. 64. 6. 4. 38. 3. 8.
48, 4, 8. Sekstiåtte, seks, åtte. Tjueåtte, to, åtte. Nummer to, nummer to. Trettiseks, tre, seks.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!